0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: T3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: figur nå.
1: Ja, ja, ja, men jeg bare sjekket og det føltes tilfeldig i huet mitt. Jeg så den spant rundt og landet på rød.
0: På rød, ja.
1: Så var det mest sannsynlig. Samme, ja. Ja, ja, ja. Jeg tror du jeg har noen høye tanker om what the fuck?
0: Jeg tenker at det det man avdekker.
1: Jeg vet ikke. Det som interessant her da, nå må alle svare før jeg sier det jeg skal si nå. Alle har svart nå inn i appen. Appen NRK Radio Poll og så videre. Det at det har en tendens til å lande på 80-20. Hvis du tar en populasjon som svarer det de faktisk så, så lander det korrekt på 80-20.
0: Å ja vel.
1: Ikke det litt interessant?
0: Jo.
1: ja.
0: Prøv å tenke hvor interessant jeg synes det Jeg synes det ganske interessant.
1: Det ganske interessant at den treffer på en måte. Vitter om at alle ærlige, eller at du bare tilfeldigvis treffer hvor mange befolkningen som sånn jeg traff gul, jeg. Shit, jeg bare snurret i hulet, så det som skjedde.
0: Ja.
1: Dette
0: YouTube-kunnskap?
1: Nei, det var Twitter, og hun som skrev dette, som egentlig en slags sånn der autist-sex-dame.
0: Ok. Som du følger?
1: Ja, okay. hun skriver mye sånn som det her også. Så det nok derfor hun har så mange følgere at folk sånn, jeg faktisk mest interessert i statistikken. Hun litt raring.
0: Ok. Poenget du går på å følge henne og bare være interessert i sexgreiene.
1: Hun har veldig mye sånn her, men mye av det seksuelt, sånn at hun fører sånne autistiske Excel-diagrammer over hvilke retninger kjønn liker hva og sånn.
0: Ja, så, men vet du hva? Jeg synes sånt litt sexy i seg selv. ja. Altså, helt fra da jeg var 14,
1: ja.
0: Så har jeg på en måte tent litt på seksologer og folk ja. Som jobber med sex.
1: Folk som går faglig til verden. ja, men det fordi du ser for deg at de vil ha sex hele tiden.
0: ja,
1: ja, ja, ja. Du kan ikke jobbe med det og så si nei. Det, så det derfor
0: det. De elsker

0: Jeg står I en slags identitetskrise, Erlend.
1: Ja, ok. Og det ikke trist da at jeg som din venn burde tenkt, nei, uff, så ubehagelig, men samtidig så jeg jo din kollega,
0: ja.
1: Og vi jobber med podcast, underholdning. Og jeg må innrømme at den overstyrte litt akkurat nå, jeg tenkte yes.
0: Ja, for innholdets skyld.
1: Jeg tenkte yes, det høres gøy ut.
0: Ja, den ikke så voldsom, men det handler om...
1: Det en kjent ting å tenke når kompisen din sier at han står I identitetskrise. Ja,
0: ja! Ja, men jeg gråter liksom ikke.
1: Nei, det det.
0: Da det greit.
1: Ja.
0: Nei, fordi den liten, men likevel så føler jeg at den litt sånn... den litt voldsom likevel, for de har bygget ganske mye personlighet rundt å være et junibarn.
1: Født I juni?
0: Født I juni.
1: Ja, jeg så for meg UNI, som I juni 6.
0: Ja, sånn uni seksuell.
1: Ja, universalbarn.
0: Nei, det å være... Ikke nødvendigvis junibarn, men altså at jeg har bare alltid digget sommeren, og alt hva sommeren byr på.
1: Men, du har jo høy status og bursdag om sommeren når du barn. Jeg husker veldig godt at jeg likte ikke når folk I 3.-4. Klasse begynte å påstå at min bursdag 4. September høst. What the fuck, det fortsatt sol, du blind eller? Men nå det en sånn, ja det jo liksom...
0: Det ikke sommer.
1: Det ikke sommer da.
0: Nei,
1: for jeg, Etter august liksom, 31. August, det siste sommerdag.
0: Mm. Og de siste årene så har jeg, du har jo også lagt merke til det da, at jeg blant dem som blir ganske brun på sommeren.
1: Mm.
0: Jeg mye ute I solen.
1: Mm.
0: Men nå merker jeg rett og slett for første gang at jeg også har, jeg begynner å trekke meg mot skyggene.
1: Ja, jeg begynte med det I fjor.
0: Du begynte med det I fjor, ja.
1: Ja.
0: Jeg baler litt med det, fordi vi har sånn veranda hjemme, som Rikke liker å ligge på.
1: Ja.
0: Og så jeg han fyren, og de prosessene har ikke gått I huet mitt tidligere, men som jeg orker ikke den sterke solen rett I øynene.
1: Men den fucker opp huden din.
0: Og det blir sånn svettelig. Mm. Som jeg ikke har lyst til.
1: Man blir gammelt utseende også. Man blir gammelt utseende.
0: Ja, kanskje faktisk mikro begynte å tenke på kreft og sånn, bare sånn 5%, så det men det litt I veien på en måte. Men det summen av alle disse tingene som gjør at det blir litt sånn, I ferd med å bli en sånn skyggefyr, noe jeg ikke har lyst til. For jeg kjenner menn som det.
1: Ja, men det sånne folk som ikke kan fordra solen I det den dukker opp. I det hele tatt, jeg kjenner også noen sånne som aktivt klager over at solen finnes.
0: Ja, det går ikke.
1: Det noe annet enn å sette opp en parasoll.
0: Ja, men samtidig så det liksom den flotteste mannen jeg vet om.
1: Ja.
0: Det den brune, litt eldre mannen. Sånn rent estetisk. Jeg veldig svak for brune menn.
1: Ja, brune ariske menn.
0: Ja, men altså menn som du ser har på en måte preget av solen.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Skjønner du?
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Så jeg lurer på om jeg skal jobbe mot dette, rett og slett. Og trosse mine instinkter som å trekke meg unna.
1: Ok, nå kan jeg være litt åpen da, med deg. Men det var at jeg også blir jo egentlig ganske brun. Folk trodde jeg var spanjol og sånn, liksom, som barn var mye ute og spilte fotball da. Men jeg har liksom tatt litt hensyn til sånn, jeg bruker ikke solkrem. Jeg synes det mer hardcore å heller da søke skygger litt en gang iblant eller noe sånt. Jeg har ikke brydd meg så mye om det. Men så når vi har hengt sammen og spilt inn sånn, så har det alltid vært så mye fokus på hvor brun du Og da har jeg merket at jeg blir sånn...
0: Jeg også blir
1: egentlig det. Jeg bare ikke like tjukk I huet som Steinar. Jeg søker skyggen, for jeg tenkende vesen.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke si dette når noen kommer og sier du ser brun og flott ut etter sommeren.
0: Nei.
1: At jeg sier hallo, hallo.
0: Yes, og jeg har jo vært sammen.
1: Men derfor må jeg innrømme at jeg har tenkt litt, så jeg har blitt akkurat voksen nok til å lært meg å styre følelsene mine. Så når du
0: blir ikke så langsint over
1: det. Nei, så når du får disse kommentarene om sommeren, så tenker jeg min stille sin bare, han kommer til å se som en fisk om noen år. Bare, ikke fisk da, faktisk.
0: Nei, som en skrumpehund.
1: Ja. En skrumpehund, vet du.
0: Ja.
1: Og så har jeg tenkt, det litt sånn norsk nerd, å ikke være mer forsiktig.
0: Ja, sånn ja.
1: Alle,
0: Vær litt så stolt, ikke bry seg.
1: Ja, men det er litt som når man snakker om norsk alkohol. Altså, det bare at innvandrere for eksempel, du ser I parkene I Sofiemeierparken der du bor, når det skikkelig sterk sol, så sitter alle innvandrere under trærne, mens de norske ligger nakne I sola og spreller, som en sjøstjerne. Og da blir jeg litt flau over en norsk også. Selv om jeg skjønner det, fordi rent alle også sier til meg liksom, å herregud, du ser frisk ut, implicit, du har sett syk ut I 7 måneder.
0: Ja.
1: Så sånn, ok, hvis jeg kommer solbrun hjem fra ferie.
0: Ja.
1: Men det et eller annet som, jeg tenker sånn, hvis det bare nordmenn som gjør det, så det også litt flaut.
0: Det en balansegang der, og jeg har hatt et par sommerer hvor det har blitt for voldsomt. Det kommer til det punktet hvor folk skjønner at jeg har ligget aktivt og solt meg.
1: Ja.
0: Skjønner du? Og det blir litt usexy igjen.
1: Ja, i hvert fall.
0: Jeg finner en balansegang. Nei, jeg bare ute og arbeider I haven.
1: Det derfor du skal ha det tydelige skille.
0: Yes.
1: Det det som rått.
0: Altså t-skjorteskille.
1: Prøver å tenke på nå for eksempel en slags sånn motorsagskille.
0: Ja, en slags reim over skulderen skille.
1: Ja, ja, egentlig.
0: Ja, det rått.
1: Herregud, hvorfor har du en hvit stripe over hele brystkassen? Ja, det motorsagreimen.
0: Ja, det ideelt.
1: Rom, kan du si det. Det gå videre.
0: Ja.
1: Men derfor ble jeg egentlig veldig glad nå, når jeg hørte at du også har tenkt å begynne å søke skyggen.
0: Ja.
1: Mest fordi det er farlig.
0: Det er tryggere i meg selv.
1: Det er tryggere i deg selv.
0: Det er sånn, jeg har ikke det, jeg skjønner liksom at dama har det, for det er mer fokus på, jeg ser jo det, man blomstrer og rikker, og så får en glød når hun er brunlig.
1: Ja, ja.
0: Jeg trenger ikke nødvendigvis den fulle, hun skal være brunere enn meg, er egentlig poenget mitt.
1: Ja, ja.
0: Det tror jeg riktig balanse.
1: Du er redd for å outshine dama din. Ja, ja.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja, for det blir litt sånn at dere blir sånn våpenkappløp mellom dere, for dere har anlegg for å bli en så brun begge to, og hvis dere skal konkurrere litt dere imellom
0: yes,
1: hver sommer.
0: Og det har skjedd flere ganger, det har blitt giftig noen ganger.
1: Ja, men giftig bokstavlig talt, dere kommer til å dø innen 5 år.
0: Ja, yes. Men igjen så hadde jeg en bestemor, tutte mamma, som levde store deler av livet sitt i Tanzania, og ble brun, altså. Hun skrumpet jo inn.
1: Ja.
0: Så skal det sies at det jo min bestemor. Og jeg var jo veldig glad i henne, så jeg forbinder skrukkete hud med varme og kjærlighet. Da.
1: Men hvis jeg...
0: På en eller annen måte har jeg litt lyst til å bli sånn.
1: Jeg skjønner det, men samtidig, jeg har et ganske ungt utseende fra før, og hvis jeg i tillegg beskytter huden min, så risikerer vi at om 10-15 år, at vi ikke lenger ser ut som en troverdig duo.
0: Ja, det er sant.
1: Hvis du skrumper i...
0: Det er et godt poeng, faktisk. Det går ikke.
1: At det er en som er med pappa på jobb.
0: Ja.
1: Så det må vi jo unngå da.
0: Ja, jeg skal ta det ansvaret.
1: Ellers så kan jeg også skrumpe da. Det kan gå for
0: ja,
1: det.
0: Nei, vet du, jeg heller mot å ta litt mer ansvar på den fronten der. Kjenne etter, orker jeg liksom bli svett på ryggen, på korsryggen nå? Nei, jeg har ikke noe behov for det. Nå sitter jeg inne.

0: Ja, men jeg liker å være ute i sola, men jeg taper, jeg har en sånn Real Madrid-drakt fra 2015. Mm. Skulle trykke Ødegård-trykk på den. Mm. Så det da liksom et tynt plagg som helhvitt og ja. Langærmet.
1: Jeg kan ikke gå i det. Det for det syntetisk. Ja. Jeg stinker, jeg begynner å lukte.
0: Åh.
1: Og mytteren som sa det til
0: meg. Jeg må få deg en sånn linskjorte.
1: Linskjorte, Ødegård, linskjorte
0: skal jeg. Nå jeg jo old money, hvis ikke trenden over. Mm. Liksom sånn gamle italienske penger, den stilen jo brennheit.
1: Lin?
0: Ja, ja.
1: Ja, fett.
0: Mm. Det det.
1: Ja. Jeg har litt, jeg også litt redd for, fordi jeg litt sånn svettutsatt.
0: Ufta.
1: At akkurat lin får sånne litt sånn fæle, mørke flekker på seg.
0: Men det gjør ikke noe, det er det du må eie, jeg synes det er fett, ja. Den gamle mannen med svette.
1: Ja, men det er stort sett bare i rumpespreken, og der, der er det ikke så lekkert på en måte.
0: Bruk undertøy.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, ja. Det gjør. Da tror jeg det løser, det tar første støyt, altså. Prøv.
1: Ok, jeg skal prøve.
0: Og så ser vi han.
1: Jeg skal prøve.
0: Nei, men jeg synes det er flott å høre hvis du skal være litt mer forsiktig, solen, Steinar. En, fordi da blir ikke liksom, åh, så brun du er, Steinar, og Erlend, du ser fortsatt helt jævlig ut. Mm-hmm. Men, mest, men to, da har jeg deg litt lenger i livet, liksom.
1: Ja, det er en fin måte å se det på.
0: Ja.
1: Jeg har en tanke til, Ellen,
0: ja.
1: Som slo meg på flyet. Jeg tok fly. Og så...
0: Skryter du nettopp av fløyt fly?
1: Nei, måten, og det er ikke relevant.
0: Det var måten du sa det på.
1: Ja. Ja, men vet du hva, for jeg er helt ærlig, så flyr jeg ikke ofte nok. Så de gangene jeg flyr, og særlig hvis det i forbindelse med jobb, det har skjedd 2-3 ganger i livet mitt, så føler jeg det i hele kroppen. Jeg føler meg helt rå, for helt ærlig.
0: Ja.
1: Jeg ligger det. Jet set liv, og komme hjem til riket og slenge, og jeg har liksom med meg litt, kanskje kjøpt opp på flyplassen, jeg digger det.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg husker første gang jeg fløy fly, og det lettet, og jeg ikke gadde å se ut vinduet, så tenkte jeg sånn, hva er det for en fyr du blir?
1: Ja, ja, det går ikke.
0: At jeg så på det som en busstur?
1: Ja, det går ikke.
0: Nei, det var leit.
1: Men det er ikke det som er poenget med fortellingen min, i det hele tatt. Jeg hørte på en podcast om Karpe,
0: ja.
1: Som legger opp.
0: Ja.
1: Og jeg ble rørt.
0: Ja.
1: Fordi jeg har hatt en våsom reise. De har så mye i bagasjen.
0: Har de det?
1: Ja.
0: Vi må hilse til Chirag, han hører på.
1: Han hører på.
0: Ja.
1: Det er fint å røre noe, for jeg skal si fine ting.
0: Hva er det de har i bagasjen?
1: Nei, ikke, de har ikke så mye.
0: Jo, et eller annet. Hva er det de har i bagasjen? Marit Larsen. Ja, fy faen.
1: Nei, det jeg ble i første omgang, så ble jeg litt sånn flau på flyet, fordi jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette, men at noen ganger så tillater jeg meg å leke at jeg er andre.
0: Ok, jo, jeg kjenner meg igjen.
1: Jeg går inn i en sånn zone, og så kan jeg begynne å høre på Karpe musikk, og så begynner jeg å se for meg at jeg står på scenen,
0: ja.
1: Og at jeg er Karpe.
0: Som faen, er du gæren?
1: Og ikke bare, jeg er hele Karpe, jeg liksom fører minoritetsungdom sammen, ja. Jeg ser det sånn for meg, jeg blir så rørt av meg selv, stå på scenen der, masse minoritetsungdom. Så hun synger.
0: Du gir dem liksom en inngang til å være en del av det norske samfunnet, men samtidig være seg selv. Det helt fantastisk.
1: Yes, bare at det meg da.
0: Ja.
1: Som står der.
0: Ja.
1: Så ser jeg også...
0: Jeg gjør dette med film også, vet du. Sitter og ser en jævla god film, så kan jeg bare tenke, det er jeg som har laget. Ja. Og så ser jeg for meg sånn Q&As, hvor jeg sitter og svarer på regivalgene.
1: Yes. Det er jo liksom den der vi er tettest på barna vi en gang var.
0: Ja.
1: Det er lek oppi huet, at du leker at du er superstjerne på en måte.
0: Jeg har gjort så mange intervjuer med Skavlan, og det er ikke måte på, da, gjerne på engelsk,
1: altså,
0: om da, å lage ting jeg ikke har laget.
1: Ja, og laget liksom andres produkter,
0: ja,
1: sant?
0: Som er gode.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er deilig at andre har det sånn.
0: Ja, eller vi vet ikke om det er mange flere nå.
1: Nei, det er sant.
0: Fortsett, unnskyld.
1: Nei, fordi de legger jo opp nå. Og så har jeg lest noen intervjuer med gutta, som forklarer hvorfor og sånn. Og så på et eller annet tidspunkt i intervjuet med VG, så får de spørsmålene, hva vil dere skal stå igjen som deres legacy?
0: Mm.
1: Og så synes jeg de svarer så vakkert som man kan svare.
0: Oh.
1: Det de sier er, vi har driti oss ut mer enn det vi har nailet det.
0: Ja, samtidig ser for deg å være en rapper som har dritet seg ut da.
1: Men det er poenget mitt der. De kommer, og det er dette der som er bagasjen deres.
0: Ja.
1: Bagasjen er at de har vært litt sånn struggling når de ser tilbake på hiphop-karrieren sin. Så har de så mye flaut.
0: Åja, sånn ja.
1: Som de stadig tenker på, sånn, faen, som jeg fikk inntrykk av da.
0: Navnene for eksempel. At det,
1: ikke sant, det har vært noe der, og låtene, og de falt litt sånn mellom to stoler, litt sånn, og de var vestkant, men de sanne hiphopperne, de var østkant.
0: Ja.
1: Og sånn, følt litt sånn skam og sånn.
0: Ja.
1: Så følte jeg, dette her, den karrieren vi har hatt, det er en del av produktet.
0: Ja.
1: skjønner du litt hvor jeg vil? Altså, ja, jeg
0: har at det rørende at de kan samle hele folket når de har hatt liksom hatt voldsomme små strofer om Mette Hanekamhaug for eksempel.
1: Ja, det en del av fortellingen om dem, og det en del av produktet igjen.
0: Oh, ja.
1: Ja. Skjønner du litt?
0: Litt, jeg bare kan ikke nok om reisen til å helt skjønne det.
1: Nei, for jeg kan ikke så mye om reisen heller, jeg har hørt den ja. Nå legger de opp dokumentaren.
0: Ja.
1: Poenget var bare at jeg synes det var noe vakkert i at selve fortellingen om dem
0: ja, ja, ja. Er en del av,
1: produktet.
0: Ja, jeg skjønner det. Det er ofte sånn det med kunstnere.
1: Ikke alltid.
0: Nei, ikke alltid.
1: Ikke alltid. Ta for eksempel, jeg tror det noen grunn til at jeg ikke bare hodestups forelsket i Beatles, er fordi jeg ikke kjenner den fortellingen.
0: Ja, faen er dere liksom, gutter som møttes og spilte litt gitar.
1: Ja, for meg så er de bare dritgode musikere.
0: Ja, fuck off.
1: En slags sånn...
0: Vet du hva jeg vil ha? XXX Tenachian. Fordi han er så voldelig og rar og suicidal.
1: Ja, ja. Litt. Eller kanskje, eller først og fremst skarpe da, fordi der er også noe av fortellingen, litt noe, kanskje noe jeg kjenner meg igjen i. Ja, det der du, å skamme seg og være litt sånn flau over ja. Ting og sånn.
0: Nå skjønner jeg, fordi det som har gjort liksom gangsterrap og hiphop, det som har vært litt spennende og litt sånn appellerende der, er jo nettopp at det har vært bare, at musikken har vært et sånn biprodukt av en livsstil og gjengekriminalitet og liksom en sånn macho-maskulin greie som kanskje unge gutter spesielt synes er litt fett da.
1: Mm-hmm.
0: Og så har kanskje litt av strugglen til Karpe vært at faen, vi har jo ikke det. Mm. Ok, vi har mer melanin i huden, men vi fra Hovseter liksom, så vi har ikke noen troverdighet som gangstre, la oss ikke fake det heller.
1: Mm.
0: Men at, det i seg, at den konflikten i seg selv blir det er mat det, til en litt sånn identitet som gir litt sånn ekthet til musikken.
1: Det er det.
0: Det er noe i seg selv, det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg også synes de er flinke.
1: Ja. Nå ble jeg ble litt sånn selvbevisst på at du åpnet med at han hører på.
0: Skjønner
1: du?
0: Unnskyld, ja.
1: At da ble jeg sånn, satt og tenkte noe sånn, og snakket jeg til han, skjønner du?
0: Jeg ble aldri sagt, for alt jeg vet kan det hende han ikke hører på.
1: Jeg tror ikke han hører på lenger.
0: Nei. Han bare siktet til, eller faktisk det var Radio Mørk han siktet til med hvor du var gjest.
1: Ja, ok.
0: Ja, så det er ikke sikkert han hører på.

0: Har du fasiten?
1: Nej, jag har inte fasit, men jag har tänkt att jag vill okej, 2007, då måste du lista upp en del ting du vet att kommer till att ske I framtiden. Och då var det jag tänkte på var först finanskrisen. Så jag kan vara med på den, jag kan ha tillgång på internet och bara vara en fyr som generellt träffar mycket om framtiden, ja. Så vill folk börja tro det.
0: Ja, men det är inte det som är frågan. Jag kan inte bara säga ting som ska ske och så sker det. Jag lever ju inte livet.
1: Jo, over tid vil jo da folk begynne å tro på det. Du jo støkk, nå du I 2007, men du fra framtiden.
0: Ja, men da gjør jeg det samme. Da sier jeg bare ting som går til å skje, så skjer det.
1: Ja, det sier du nå, ja, etter det jeg har sagt.
0: Ja, men jeg trodde du skulle avvise noen innenfor en tidsramme.
1: Åja, hvorfor fant du på den begrensningen selv?
0: Fordi hvis ikke, så det veldig lett.
1: Nei, det ikke lett å avvise noen at du fra framtiden.
0: Hvis du bare treffer på alt mulig, da.
1: Folk vil allikevel tenke at du bare god til å forutse ting, og at du av en eller annen grunn tilskriver det at du fra framtiden, når du egentlig bare dyktig analytiker.
0: Ja, ok. Jeg har svaret.
1: Ok.
0: Jeg må, spørsmålet om jeg hadde klart det, da.
1: Ja, nettopp. Når det helt praktisk, så blir det litt tricky.
0: Men det må jo bli å investere.
1: Ja, det det jeg tenker. Det bitcoin.
0: Bli verdens rikeste person.
1: Ja. Da begynner folk å lytte til deg, vet du.
0: Da har du litt makt.
1: Hvis du kjøper jævlig mye bitcoin I 2009,
0: ja.
1: Da blir du jo mange milliarder der.
0: Ja.
1: Og så det sånn, hvordan visste du det?
0: Stoppe, bare bli rikere og rikere og rikere.
1: Driter I framtidsgreien. Nei, men jeg tenkte sånn, først det finanskrisen, Og så rett og slett bare skrive så mye jeg husker av teksten til Pokerface av Lady Gaga, og sende den til managementet hennes. Sørge for at det ikke blir sett, men I det den blir publisert, så kan jeg dokumentere at jeg skrev det og sendte det til dem, og så kan jeg saksøke.
0: Ja.
1: Og de ville
0: da
1: være sånn...
0: Og så har du mange sånne, ja. Du, bare,
1: du treffer igjen og igjen. Baby, Justin Bieber. Jeg skrev det nå.
0: I hvert fall den baby-strofen, akkurat den strofen.
1: Bare kontakt noen på NRK og si bare film dette, dokumenter når det fra.
0: Ja, hvis dette en fulltidsjobb, så det jo...
1: Problemet nå, vet du, at med AI så det, ikke, det veldig lite som har overbevist folk.
0: Mm.
1: Fordi man allerede innstillt på... Det måtte jo vært at du ble veldig rik I tillegg, da.
0: Mm. Hva mener du? Altså, det har vært vanskeligere nå enn I 2007 å gjøre dette, ja.
1: Altså, hvis de du skulle overbevise var fra 2018, så hadde det vært lettere enn når de fra 2026. Fordi ja. Det jeg så for meg var å finne noen I NRK og bare si, gud, du bare filme fotball-VM 2007-2006 bak meg, mens jeg sier noen ting om fremtiden. Ikke sant? Så hadde man hatt et bevis som om 10 år ble, hvordan det mulig? Men nå ville det vært litt tricky da. Med mindre du spår AI-en selv. Nei, det hadde ikke gått heller. Nei, det å investere.
0: Jeg investerer.
1: Bli rik.
0: Bli verdens mektigste.
1: Ja, for det
0: Men det det som slår meg nå, at jeg... Jeg vet ikke hva, det klart det.
1: Å sette penger I bitcoin.
0: I første gang av bitcoin skulle jeg klart å komme
1: Nei, du glemmer det. Du synes det så fett å spille Gameboy og sånn igjen.
0: Ja, jo.
1: Det var ganske mange som investerte til I bitcoin uten at jeg tror det fra fremtiden.

0: Dere som har podcast, det hender jo at man nevner at man har begått mindre lovbrudd, som sniking på kollektiven, småstjeling, og kanskje også rus en gang iblant.
1: Ja.
0: Og så blir man ikke straffet for å si disse tingene.
1: Ja.
0: Hva er det verste lovbruddet man kan si at man har begått på en podcast uten at det får konsekvenser? Tror dere?
1: Jeg har brutt fartsgrensen og fått prikker, men jeg mener jo det var...
0: Du er straffet for det, da.
1: Ja, men jeg mener det var bare... Det er form for fascisme. Det er en kommune i Vestfold som får penger rett i kassa på å lure folk inn i en felle. Mm. Hvor det er 110, 110, 110 på E18, og så plutselig, helt uten grunn, ut av det blå, 100.
0: Mm. Ikke sant? Nettopp. Og du ble straffet for det.
1: Ja.
0: Så, men spørsmålet er, hvis jeg for eksempel, det er et strekke på Nesodden, hvor det er 70... Jeg synes det er helt håpløst å ta 70, så jeg pleier å kjøre i 110 der. Det er dritgøy.
1: Ja, altså det ville gått fint juridisk å innrømme det, men folk ville reagert veldig nettopp fordi du ser for deg hva som kunne skjedd med noen du er glad i av sånne som deg sin oppførsel. Da.
0: Mm. Dette er ikke sant altså.
1: Nei, jeg vet det. Og så jeg ville ikke innrømmet det hvis det var sant, jeg ville heller ikke gjort det fordi jeg prøver å være et moralsk menneske.
0: Jeg var på fest i går, og jeg prøvde kokain for første gang. Dette er en litt morsom historie. Jeg tok masse kokain med gode venner.
1: Ja, det er vi også.
0: Er det det grenseland?
1: Juridisk, jeg tror det kan hende, man kan si ting på podcast som får folk til å tenke, dette var spennende i politiet da, dette må vi utforske liksom. Her ville det vært
0: jeg kjøpte
1: sånn
0: et parti med kokain og solgte det videre til, ja, til gunstig pris for min del.
1: Jeg har fått meg nye sko og jeg har fått råd til dem fordi jeg begynte å selge narkotika. Ja, men da ville de nok sjekket ut, men de må fortsatt kunne bevise det da.
0: Nettopp.
1: Jeg tror ikke det ville regnet som tilståelse, men en spennende case på det her var jo da Paul Enger på Trygdekontoret tilstod et ran som folk mente det er ikke foreldet, nå kan du bli dømt for det, nå har du tilstått det, man, i den konteksten man
0: tror. Og utgangspunktet for at han sier det er at det er foreldet, han sier det først.
1: Ja, så var det noen som påpekte det er ikke foreldet enda, det er noen år igjen. Så visste jeg jo, eller han påstår det i hvert fall, påstod da, nå, men at han snakket om et andre ran før det igjen da. Så liksom, jeg tror det kokte litt bort i kålen, men men så det kan få konsekvenser å si ting på lufta, ja.
0: Tror du det har litt å si da, i det store, altså...
1: Men vi er tullepodcast.
0: Ja, ikke sant? Men du kan jo høre om en historie på en måte er, altså vi forteller, det er ikke pur løgn.
1: Nei, men vi hadde alltid kunnet claime i en rettsak at for faen vi entertainer deg, det er klart jeg drar på litt. Og så må du, for hensyn til troverdighet overfor lytteren, gå tilbake og si, det sa jeg rettsaket, var bare tull. Ja. Selvfølgelig var det sant, men du skjønner hva jeg må si. Så blir det en ny der, hvor du sier, ja, men du må skjønne at jeg må jo berolige lytterne våre, ellers så mister vi jo hele publikummet vårt.
0: Ja.
1: Og så tilbake til podcasten, jeg måtte bare si det. Da har du det gående, ja. Ja, nei, men jeg tror absolutt det er ting man kunne sagt her som politiet ville funnet på å sjekke ut, men det... Jeg er forsiktig.
0: Det synes jeg er morsomt å tenke også at da har du også litt å si hvor gøy historien er, egentlig. At jeg vil tro at politiet gjør det resonemanget, skal vi være sånn, skjønner du?
1: Ja, ja.
0: Mens med en gang det er liksom usmakelig, bare skrytinga har gjort kriminalitet. Ja,
1: de skal i utgangspunktet jobbe på vegne av folket, så det er jo hvis det vekker sånn, folk er sånn, hva faen, det her kan man ikke. Hvis jeg sier sånn, jeg har funnet en måte å slippe å betale skatt på. så, ikke sant?
0: Ja.
1: Så må jo noen gripe inn da.
0: Ja. Har du det?
1: Nei.
0: Takk.
1: Ikke enda jeg jobber med det. Ja.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det er vi tre IS-gjester som titter innom søndag klokka 11 nå for å gi deg noe av det beste fra uka med IS-gjester som har gått.
2: Det er akkurat det vi skal. Vi har gode, små... Se for at vi har en slags helgegodtepose til deg, hvor du får litt sjokolade, du får litt boller i godtepose.
3: Ja, det kan jo være oppi det også.
2: Ja, jeg skulle si...
1: Smågodt, kanskje.
2: Ja. Smågodt og kanskje, og dessverre, en klementin.
1: Ja.
2: En ting som ikke er like gøy som åtte andre. Det putter vi inn med viten og vilje, hvor du skal lære noe.
3: Hva skal du lære?
2: Nei, si det.
1: Hvorfor blir sunnere, de feite faen?
3: Nei, ro litt ned da, det er søndag. De feite faen! Er det du sier til barn, du sier en klementin da? Klikke helt. Hei, en

0: tenkte faen ut, du, det var veldig morsomt.
1: Jeg har med om at jeg har vært med på Norge rundt da, denne uka, og mer om det får du høre senere da. Hvorfor jeg var med på Norge rundt?
2: Du så en pistol til hodet ditt. Du skal også fatt igjen med ukas ubehag, der er mat av Daniel og Markus som baby.
0: Ja, det var utrolig
2: gutt. Markus likte det ikke, Daniel.
0: Daniel likte det for godt, jeg likte det for lite. Samme med dynamit. Nei, de trengte en feit faen på Norge rundt.
2: God søndag og kos deg med Siesta. Siesta på P3.

0: snevreste jeg har hørt. Dette ring én ting å snakke om.
1: Nei, det jo ikke.
0: Han kjent innenfor filmfotomiljøet i Oslo.
2: Men, film eller foto?
1: Hæ?
2: Det film eller foto?
0: Altså, han, hva snakker du om?
1: Filmfoto.
2: Hva det?
1: En filmfotograf. Det en, ja.
0: Det også fotografi på en måte.
1: Ja. Ja. Men det godt, jeg skjønner spørsmålet da. Men jeg så Oddgeir Sæther i dag, og han har filmet, vært en av fotograferne på David Lynch in Inland Empire. David, David Lynch er jo en veldig kjent regissør, som gikk bort i fjor, var det, eller høst. Men å se... Han gjorde det. Eller skal være kort og gærlig, ok?
2: Men han har brukt alle
0: tider.
1: Han er 85 år gammel og gikk rundt med et kamera og fortsatt aktiv. Det fikk jeg så høy livsgnist av.
0: Filmer han nå?
1: Han var på vei til filmen nå, for han hadde filmkamera med seg.
2: Du ser det selv at your future is bright.
1: Det var nettopp det.
0: Tenk, om 50 år så går det, så er det et annet radioprogram som heter Bli Blesta, som sier, så filmfotograf Daniel Røvik Davidsen går ut og lager Norge rundt reportasje i Oslo. Kjendisen Daniel.
1: Det er så livsgnist. Det skulle være kort og gærlig.
0: Det skulle være kort og gærlig. To minutter. Anna?
2: Ja, min livsgnist er på tre i dag, fordi jeg er jo den som er dårligst på økonomi her i gjengen.
0: Er du det?
2: Og i går var et utrolig sårt øyeblikk, men samtidig et fint øyeblikk, Markus. Vi var i kantina og skulle på et møte, så jeg måtte bare kjappe meg og kjøpe noe mat. En liten yoghurt. Den kostet en sånn grøtyoghurt til 35 kroner. Vi står i kassen der, og jeg innser jeg har ikke råd.
1: Du har ikke råd?
2: Fordi jeg har 24 kroner på kortet. Så rett for jeg skal betale, så må jeg bare ta Markus i armen. Markus, kan du betale den? Og jeg kan ikke vipse det for neste uke når vi får lønn.
1: Det er fire dager til vi får lønn. Hvordan skal du overleve?
0: Det er så gøy at du...
2: Mamma og pappa kommer i dag.
0: Dere råd til en, altså en yoghurt.
2: Ja, det var sånn. Det
0: er så nedre.
2: Så jeg måtte i morges kjøpe kaffe i kantina på kreditkort. Ja.
0: Du kjøper også en scone, så det er grenser hvor dårlig det går.
2: Ja.
0: Jeg må også si, Anna, du trenger ikke å vipse meg for den. Vi jobber sammen. Dette ordner seg alt.
1: Ja, det går bra, man, for mange.
2: Jeg skal kjøpe det noe fint.
0: Jeg legger inn aksjer hos dere begge to da. Derfor har jeg kjøpt et nytt kamera til deg.
2: Hvordan er din livsgnist?
0: Min livsgnist, den ligger på 5, vil jeg si. For i går på slutten av dagen, jeg var usikker.
1: Du
0: var
1: fire, kunne ha blitt fire.
0: Kunne blitt fire. Vi var på en såkalt workshop her i NRK, hvor vi skal liksom, da sitter vi i en stor gjeng, og skal drodle fram noe nytt sammen. Og vi skulle lage noe som et merkevareplakat for kanalen NRK P3, som i seg selv jo kjedelig. Men jeg blir irritert på meg selv over hvor dårlig jeg i å håndtere sånne situasjoner. For jeg hater jo møter.
2: Ja.
0: Og jeg klarer ikke å ikke vise at jeg hater det. Så jeg blir en blanding at jeg både skal kødde for alle, men også kjede meg. Så det sånn, da føles det som jeg sånn, gi meg oppmerksomhet når jeg ikke får det. Sitter sånn, det så kjedelig. Da sitter jeg alene huet bak og er sånn,
1: Jeg satt jo ved siden av det. Ja. Jeg synes jeg hørte at du sa, fy faen, det her så kjedelig.
0: Ja, men det var
1: det selv.
0: Dette var fra 1 til 3:30. Ja, ja, når det ikke er ferdig enda da, du får sånn, kan vi alle skrive ned en lapp om det? Da,
2: det var døden på Oslo S, altså. Det er ikke noe annet å si. Det var dritkjedelig, Markus.
0: Det var rett og slett dritkjedelig.
2: Så jeg støtter deg i den, men vi kom oss gjennom det.
0: Jo, men altså, jeg har jo også en line til den. Ikke en line til den, det er veldig hyggelig. Men jeg sitter alltid ved siden av Daniel, ja. Og jeg føler at du, Daniel, du den mest pliktoppfyllende av oss på sånne ting. Du nesten som du har med et eple til workshopleder.
1: Ja.
0: Men jeg sitter hele tiden da, og sier vitser til deg, men så er jeg redd det skal bli hørt, så sitter jeg sånn,
1: det var en god del vitser, ikke?
0: Ja, for, for det er for lite rom, så jeg sier det høyere, så hører alle det.
2: Jeg satt jo på andre siden, Daniel, og gjorde akkurat det samme, så det er klart det tok ut for deg.
0: Det er det, du sitter mellom et hodetroll.
1: Ja, det er det.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Da var det dags. Vi skal smalltalke dritten ut av det du som hører på har sendt inn. Det har kommet mye gode forslag, men hva skal vi gå for?
3: Craig har sendt inn og skrevet «Halla gjengen».
1: Hello Craig.
2: Hello Craig.
1: Tror du det grillkongen selv fra Rema 1000?
3: Det må jo være det. Grillkongen Greg.
2: Må
3: Craig.
2: Jo være amerikansk.
3: Tar sats,
1: bombe. Grillkongen Greg.
3: Den igjen.
2: Grillkongen Greg.
1: Ja, det det hans argeste konkurrent.
3: Ja, jeg jobber på bunnpris. Ikke sånn.
1: Ja, det var litt annet. Det var litt annet.
2: Den var uheldig.
1: Ja, det var litt annet.
3: Det var American.
1: Var det American? Ja. Jeg jobber på bunnpris. Det var annet.
3: Jeg sa det vittelitt sånn.
1: Grillkongen Greg. Han jobber på bunnpris.
2: Finnes navnet Greg. Greg.
1: Greg. Finnes navnet Greg.
2: Greg, jeg vet
3: ikke. Om det finnes. Ja.
1: Ja, har du ikke hørt om grillkongen Craig?
2: I andre steder enn USA, skulle jeg
1: si. Kanada? Kanskje. Ja, kanskje.
2: Ja, men det er jo samme.
1: Sikkert en Craig i London. Craig, Craig i London.
2: Ja,
1: hva han spør Craig om? Nei, Greg, nei, Craig, ja.
3: Craig. Craig. Craig. Spør om, kan dere småtalken når man blir solbrent etter utepils?
1: Ja, ja, ja. Det er jo den farligste tida nå. Mm. For det er ikke, altså, det er jo ikke glovarmt om morgenen. Så man, og så er det solen, man tenker ikke at solen så sterk så jeg i hvert fall har ikke tradisjon for å smøre meg
3: ja, ja.
1: Og så plutselig etter jobb så sier man noen la oss gå og ta en utepils, man gjør det, man sitter i sola kom hjem, iller du
2: ja.
1: Er du ler av?
2: Nei, jeg ler bare av deg jeg synes bare du er artig
1: okay. Men, nå skal vi si takk for Gud nei, tusen takk, han er veldig hyggelig
2: men jeg føler den solbrentheten for meg som jeg får tidlig vår den liksom ikke ekte. Jeg tenker sånn, nei, men dette ikke farlig. Blir jeg solbrent midt på sommeren, så blir jeg sånn, å nei, jeg dritbrent, og jeg må smøre meg, og jeg kan få hudkreft.
1: Ja.
2: Mens nå jeg sånn, det jo kaldt.
3: Men du sier jo at man skal smøre seg hele året.
2: Men det
3: selv på vinteren.
1: Ja, det sant, men det jeg ikke nok ute i sola da.
2: Nei.
1: Og det men det vondt å være brent. Altså, du, ja. Du gikk på Danmark med, var du illandes brent i LA, fortalte du?
3: Ja, vi var på tur til Los Angeles, og da var det en fyr som aldri har smurt seg før, og aldri har skjønt konseptet med det. Han gikk en hel dag i den glødende heten i Amerika,
2: ja.
3: Og da endte da på slutten av kvelden, når det ble sola gått ned, så begynte han å braste ut i gråt, fordi at
1: han begynte å braste.
3: Han braste ut i gråt, altså skikkelig sånn,
1: ja.
3: Fordi han ikke har smurt seg, og var altså bare så steikende brent.
2: Det jo helt forferdelig, ja. Da må du få medisin, tenker jeg, det du jo fritert.
3: Ja, det han, og vi spiste den etterpå. Det smakte deilig fritert.
1: Men, ja, for da er
2: det... Vi, det var du.
1: Det som en slange som bytter ham da, når huden skal av.
2: Ja, ja, ja.
1: Den brente huden.
2: Den brente huden skal av.
1: Riktig. Nei, man blir jo ofte litt solbrent i april, liksom.
2: Ja.
1: April.
2: Men jeg blir egentlig solbrent på hver sommer, så blir jeg litt brent, altså.
1: Ja.
2: På brystet, for det så tynn hud der.
3: Ja, det tynn hud.
2: Ja.
1: Der kommer du til å få utkreft.
2: Ja, jeg kommer til å bli sånn gammel, for sånn ordentlig sånn rynkehud.
1: Rynkehud, ja, ikke sant?
2: Ja. Har du ikke sett det på gamle kjæringer? På brystet, sånn, det er sånn
1: rille. Jeg kjenner jeg ser på brystet til gamle kjæringer. Jeg må være så på særlig å si det, altså.
2: Det er ikke de brystene du går etter, først og fremst.
1: Nei, ikke noen spes.
3: Men hvis det dukker opp en mulighet, så skjer det.
2: Over puppene, men på brystkassa, på en måte.
1: Ja. På kassa?
2: På kassa.
1: Jeg har rynkehud på kassa,
2: ja. Med, hva i helvete heter, kragebeinene, liksom.
1: Ja.
2: Der blir det sånn ordentlig sånn rynka.
3: Hvor mye smører dere nå, da? Altså, hvilken, hva heter det, grad?
1: Jeg pleier å starte på 30-ish.
3: 30, ja.
1: Og så nedover derfra.
2: Jeg tar 50 i ansiktet, 30 på resten av kroppen, og sånn kjører jeg det alltid.
1: Ja, hele sommeren.
2: Ja.
1: Jeg går ned til 15 etter hvert.
2: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja.
2: Jeg stoler ikke på min egen hud.
1: Nei.
3: Hvem gjør det?
2: Hvem gjør det, han?
1: Hva smører du deg med, du som er på Granka hele tiden?
3: Nei, altså, jeg begynte å smøre meg med 30 nå, etter at kjæresten min, hun veldig ram på det, at man må smøre seg skikkelig.
2: Mm.
3: Men vanligvis så jeg på 20 også,
1: mm.
3: i sola.
1: Ja.
3: Men jeg ganske brun hud da.
1: Spennende prat.
2: Ganske og ganske.
3: Jeg jo brun.
2: Ikke nå.
1: Du en brun entusiast, som foreldrene dine?
3: Det jeg. Jeg er sønn av brune entusiaster.

0: Siesta på P3.
1: Det var Nelly Moir sin Better Without Me her I Siesta på P3. Daniel.
2: Nei, faen, nå ringer tante Rita her igjen på FaceTime.
1: Ja, men hvorfor ikke, vi jo midt I sending nå.
2: Ja, sorry, men jeg har sagt til jævla tante Rita at hvis hun ringer, så må det være noe viktig. Ja. Ikke ring nå I sending. Ja, ok.
1: Du får ta den.
2: Hei, tante!
3: Hei, Daniel. Det tante Rita som ringer.
2: Ja, hei, tante.
3: Hvordan går det I gamle landet, da?
2: Ja, her I
3: gamle landet, Norge, Norvegen.
2: Det går veldig bra her, tante Rita, men det midt I siesta-sendingen
3: her nå. Tante kjeder seg, Daniel. Tante kjeder seg. Jeg sitter nå stranda på et krus utenfor Kap Verde, Daniel.
2: Oh, ja,
3: vi kommer til land fordi det mistanke om hantavirusutbrudd her, så jeg kommer hit til land.
2: Det høres alvorlig ut. Hva hantavirus for da?
3: Det jo livsfarlig. Så vi har tre passasjer som har blitt sendt inn, og det dev, og antar at fire andre har det. Onkel Arvid borte, jeg finner ut, så jeg sitter bare og sigger og venter da. Så jeg vil høre hvordan det går med deg da, Daniel.
1: Tante Rita, hei Anna også her, som har skjedd hey. Med Daniel. Det jo ganske alvorlig, det jo sånn rottevirus på den båten der, så...
3: Vi har jo blitt smittet av deg. Nei da, tante tuller. Tante,
1: altså, det jo veldig alvorlig... Ja.
2: Det ikke mer som en pest.
3: Det som en pest, vet du, Daniel. Det som å være med hun der feire jul med... Hva det du heter da?
2: Janne, kjæreste.
3: Janne det, ja. Det som å feire jul med hun, det en pest. Eller kolera. Det du vet hvor skipet som kom til Bergen da, eller 1949? 1349?
2: 1949, ja.
3: Jeg kan jo blande, jeg dritings, Daniel.
2: Hva du det?
3: Jeg har drekket Bacardi Ras til den store gullmedaljen.
1: Men du kan jo ikke, altså tante Rita, du kan ikke begynne å drekke deg full, og du har møst onkel Arvid.
3: Ikke prat sånn, oi.
2: Kanskje et dialekt her, tante?
3: Jeg dritings.
2: Åja, du gjør det. Ja, da skifter du opp til dialekt.
3: Jeg dritings.
1: Skifter til den dialekten du hører.
3: Jeg så utrolig dritings,
1: da. Men hvor onkel Arvid da? Altså, har du mistet han?
3: Jeg tenkte jeg skulle bruke den som flåte, så jeg kastet han på sjøen. Men han flyter nede, jeg sitter ute på terrassen på lugaren, og jeg ser onkel Arvid flyt der nede.
2: Du må kaste en sånn badering til henne, og plukke den opp.
3: Onkel Arvid er ikke noe glad I baderingen, Daniel. Så jeg har kastet ut en sånn oppblåsbar krokodille til henne. Vi får se om hun kommer I land, da. Eller kanskje var litt oppblåsbar. Ja, vi får noe å se. Han klarer seg. Du vet hva jeg sier, da, onkel Daniel, låt deg få si. Jeg dritings. Du vet hva jeg sier, Daniel. Onkel Arvid Espen Kakkelak, du blir aldri kvitten.
2: Nei, ofte, det var stygt sagt, da.
3: Når du først har fått onkel Arvid I hus, så blir du aldri kvitten.
2: Og overleve atomkrig, eller?
3: Ja, det tror jeg faen meg gjort. Han levde noe I forrige krig. Han var nå I Hiroshima.
1: Ja,
3: onkel Arvid har masse spennende å fortelle, men du ville aldri prate med oss.
2: Men kanskje du skal snakke litt med crewet på båten og få dratt noe fra land, eller?
3: Nei, nå tror jeg jeg skal gå og spy på dass først, og så skal jeg nok ta meg en ny Bacardi.
1: Ja, tante Rita, ikke drikk mer nå må du konsentrere deg og passe
3: Ingen
1: på
3: Ingen forteller meg hvor mye jeg drikker, I hvert fall ikke en liten spissmus som deg selv. Ja.
1: Okay. Nei, men vær nå forsiktig og ta vare på deg selv. Også,
3: ta vare!
1: Ja, ta vare en podcast.
2: Det var litt annet dialekt igjen. Du dritings.
3: Jeg går og legger meg.
2: Ja,
3: jeg sliten.
2: Ja, gjør det.
3: Skal jeg ta med noe fra taxfree-en?
2: Ja, du kunne ta med tyggis. Sånn 30-pakk.
3: Ja, det får du ut. Okay. Jeg har hørt at tyggis gjør at du blir mer sulten. Okay. Og du trenger ikke å et mer.
2: Du, din frekke faen.
3: Ha det,
2: tante.
1: Ha det, Rita.
3: Ha det. I dag kan du komme tante Drita. Jeg har vitsa selv om jeg er bedugga.
2: Bedugga.
3: Hei, da.
2: Ha det.

0: det skal forhåpentligvis bli litt ubehagelig, mine venner Markus og Daniel. Jeg skal mate dere, rett og slett.
1: Ja, ja, det høres ubehagelig ut.
0: Og jeg har tatt med, ikke noe sånn veldig ekkelt, men jeg vil på en måte at det skal være litt sånn barnslig, så jeg har tatt med yoghurt og en barneskjei, og så skal jeg mate dere med litt Tine vaniljeyoghurt.
1: Ja, det jo, ja.
0: Det er sånn, men du skal... kanskje mer uverdig.
1: Ja, jeg
2: med. Men du skal bruke en skjei, eller?
0: Ja, en sånn her barneskjei, ja, sånn lang plastikkbarneskjei.
1: Har du kjøpt en særlig for at du bare...
0: Nei, disse har jeg hjemme.
1: Du har barneskjei hjemme. Ja. Det er jo også, det er også spørsmål.
0: Ja, det er egentlig bare fordi de er lang. Markus, jeg kommer bort
1: til deg. Jeg byr med Daniel, kanskje. Jeg tror det er byr med Daniel.
2: Ja, du skal mate meg nå. Der tar du av lokket på...
1: Det er vaniljeyoghurt da, ja. Du gikk for den vanlige.
0: Du pratet til det litt som du er et barn. Hei, Daniel, skal du ha? Skal du ha?
1: Ja. Jeg merker ikke noen forskjell på hvordan du prater i Daniel til vanlige.
2: Gagagogo.
1: Daniel!
0: Daniel sin kink.
1: Ja, jeg føler på ekte at du treffer Daniels kink nå. Daniel sitter med bleier der borte.
2: Dette er dritekkert.
0: Nei, ikke ta. Jeg skal skrape med meg.
2: Asj!
0: Var det godt, Daniel? Skal du ha mer?
1: Nei, asj!
0: Nei, du må ikke lukke øynene!
1: Nå går jeg som Nadia Hashtawi forbi og ser på dere. Og hun det var avsky blikket Daniel, til Nadia Hashtawi.
2: Har du med papir?
0: Nei, jeg har ikke det. Du må jo åpne. Jeg går til deg, Markus.
1: Nadia Hashtawi, altså det så som hun hatet det her.
2: Å, fy faen. Det var god yoghurt, da. Ok, Markus. Da er det din tur.
1: Hvorfor har du så mye yoghurt i trynet?
2: Det var dårlig til å mate
0: han. Hei, Markus.
1: Nei, æsj. Dette liker jeg ikke det hele.
0: Kan du ha yoghurt?
1: Æsj, vær så...
0: Kapok.
1: Ja.
0: Åh, det var godt. Nei, du kan ikke tørke selv. Jeg skal tørke med skjeia, altså, sånn som de gjør på barn. Kom hit.
1: Dette er de. Jeg liker det ikke. Jeg liker det.
0: Kapok.
1: Åh, det er det verste.
0: Åh, det var godt. Det var godt med yoghurt.
2: Ja, du har klart å mate. Liker du å bli matet, Markus?
1: Æsj, det var ekte, det var utrolig ubehagelig. Vi snakket til som et barn. Det likte jeg ikke.
0: Og det likte jeg veldig godt. Jeg følte på en type maktfølelse som jeg liker.
1: Hva følte jeg meg?
0: Men Daniel, du var jo, altså du gapte jo ikke opp, du lukket jo øynene, så nå har du jo synes du har krem i ansiktet.
2: Nei, krem?
0: Krem.
2: Nei, å, krem.
0: Vet du hva det er?
1: Du så, det er faktisk det ekleste. Jeg synes det var verre når du, Daniel, sa...
0: Det kjente jeg også.
1: Da følte jeg på ekse, sant? Nå kjøpte Daniels kink på ekse.
2: Det var ubehagelig,
0: ja.
1: Ja. Siden du så for deg yoghurt. Altså, lytter, du skjønner ikke hvor mye yoghurt Daniel har i tunnet.
0: Det var
1: heller. Er vi yoghurt her?
0: Men Daniel, jeg synes du likte det litt mer. Markus hatet det, faktisk.
1: Ja, jeg synes det var dritubagelig.
0: Du vrei deg altså unna meg, så langt unna meg.
1: Jo, når du kom så nære, snakket babyspråk, og så fôr med yoghurt, og så begynner den der skjea rundt. Nei, det synes jeg var helt...
0: Jeg hadde litt lyst til å gjøre sånn som man gjør når man skal gi baby av grøt og ta det i sin egen munn først, altså.
2: Nei, fy til helvete. Som en flue. Nei, fule, mamma.
1: Som en flue.
2: Masse. Som en flue.
1: Masse. Hvorfor sitter du med øya igjen?
0: Ja,
1: du har masse yoghurt i munnen. Han... Som en flue.
0: Han tenker på
1: det. Åpne øya dine!
2: Ja, det var ubehagelig. Altså.
1: Du har masse yoghurt på skjorta overalt.
0: Ja.
2: Faen,
0: da. Ja, ikke bøy deg så mye nå, for da får du skjegget i...
1: Sjåpåskassa. How am I supposed to let you go?

0: ja da, vi tilbake med en ny runde med film- og serieprat her på P3. Vi Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Uppestahl.
0: Og den siste uka har jeg sett to filmer som jeg dør etter å fortelle mer om, nemlig Dead Man's Wire, kidnappingsdrama med Bill Skarsgård, og Mortal Kombat 2, ny slåssefilm fra dataspillverden.
1: Og hvis du heller vil ha makaber nordisk noir, så har Netflix sørget for rikelig dose. Kastanjemann tilbake med sesong 2, og den anmeldes selvfølgelig.
2: Hvis du derimot heller vil ha en storslagen piratromanse, så kommer Sandokan seilende på Viaplay, og jeg gir deg dommen.
0: Og så starter Cannes-festivalen i overmorgen. Jeg drar dit og skal fortelle hvilke filmer jeg gleder meg mest til. Nå får du Holly Humberstone med To Love Somebody.

Og dette P3 Søndag med meg, Oskar. P3 Søndag. Ah, da var vi I gang. Velkommen inn I varmen, du som hører på. Jeg skal være her frem til klokka 6 I dag. Vi skal straks ha gjester også, men først skal vi få galopp.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

Det var Andys I önskelåt Coldplay med Fix You på NRK P3. Vi har pratat om vad den bästa sunna snacksen. Det kom till många goda förslag I appen NRK Radio och jag vill ta med ett par till för vi snart sätter ett punkt om alltså på den sunna snacksen. Men jag må ta med melding här från Ludvig. Ludvig har sendt melding I appen NRK Radio, jeg synes han har et funnig forslag egentlig på Sunn Snacks. Han skriver, frosne bær, sånn man fryser ned, og så teker opp og eter. ja, og det er også litt gøy snack egentlig. Det betyr jo at Ludvig her fryser jo ned bær, frosne bær, det må jo være fryst, eller så etter det frosne bær, da er det bare bær. Og så teker han opp, og så eter han det fryst da. Det litt godt. Jeg husker jeg drev og gjorde før med drue. Sjukt godt å legge drue I fryseren. Det jo ikke frosne bær, det jo frosne drue. I så fall. Ah, det her ble teit. Men samme det. Jeg står I det. Ah, nå beit jeg meg I tunga. Det her blir bærekaos. Nå altså. Det her sånn live radio. Nå beit jeg meg altså så grusomt hardt I tunga at jeg nesten ikke klarer å prate. Ah! Ok, det søndag, folkens. Fryst bær et tips, og god musikk skal spilles. Du som hører på, kom gjerne med ønskelåta. Jeg har lyst til å spille av litt ønskelåta nå. Siste halvdelen av sendingen, så send melding I appen NRK Radio og kom med de ønskelåt.

0: Hvilken vei dusjer dere?
1: Hvilken vei?
2: Ansiktet inn mot veggen eller ut på en måte. Ja, jeg har ryggen mot, mot dusj.
0: Jeg visste ikke at dette var, at det var et spørsmål en gang.
2: Ja.
0: Før nå i helga.
2: Ja.
0: Der jeg ble stilt spørsmålet, hvilken vei dusjer du? Sånn, ja. Hvilken vei dusjer jeg? Det er bare en vei å dusje.
1: Ja, du dusjer
0: liksom... Står du med ansiktet mot strålen eller ryggen mot strålen?
1: Ryggen, sånn, ryggen mot strålene.
0: Ja, ja, fordi står med ansiktet mot strålen.
2: Ja, men det er sånn, det er når du er deppa.
3: Ja.
2: Det er på en måte dusjens svar på å ligge i fosterstilling.
1: Det er ikke der man ligger i fosterstillingen.
3: Mot, det er amerikansk film. Alle amerikanske filmer som har dusjtrener, så står de med ansiktet rett opp i strålen. Og bare, og de vasker ikke engang hår, de bare står rett opp og ned, hva jeg har å si.
2: Altså, til og med i Herbal Essences-reklamen, så har dama ryggen til dusjen.
1: True.
2: Ja, så det er
0: fasitsvaret for meg. Ingen av dere som dusjer, med, alle står med vannet i nakken og hodet ned.
2: Galvan, hvilken vei står du foran vasken?
0: Og armen i kryss over skuldrene, sant?
4: Jeg står vanligvis opp ned, bare for å få alle hull. For det er de viktigste hullene som trenger å vaskes.
3: Men Sandi, hvilken vei står du i gangers når du dusjer?
1: I gangers.
2: Man bader i gangers.
1: Ja. Det er ikke en H der.
3: Jeg bryr meg ikke.
1: Faen,
2: det heter ganga egentlig, men greit.
1: Men du skal si på norsk da. Men ja, ryggen til deg.
0: Ja, for det går ikke når du dusjer på noen annen måte, gjør det?
1: Nei. Jeg liker meg personlig, jeg liker ikke å få vann. Jeg føler jeg drukner hver gang jeg får vann på trynet. True story.
4: Han er en voksen baby.
1: Men det er sånn, jeg har vært hele livet. Jeg klarer ikke, jeg vet ikke. Hver gang jeg får liksom vannet på fjeset, så føler jeg som jeg drukner.
3: Kanskje du er en minusvariant?
1: Ja.

0: Apropos sin egen begravelse. Mm. Jeg tror jeg har hatt dette på pitcherunde tidligere. Mm. Hvordan ville din optimale begravelse sett ut? Altså for deg selv. Kan vi ta en heispitch på dem?
1: Tara, du kan godt ta en heispitch på det. Altså. Ja. Ok, Tara, nå kommer heisen med ditt navn på. Er du klar?
0: I min begravelse vil jeg fires nedover midtgangen. Jeg vil stoppes ut, fires ned på vajer med fyrverkeri ut av alle hulerom. Og på slutten så skal jeg lempes ned i kista. Og så kommer det masse servitører, putter mat på meg, så at jeg blir sånn, det sånn sushi.
2: Ja, sushi. Ja. Ja.
0: Så jeg spiser sushi av naken kropp.
3: Kastet så mye fisk den dagen, da.
2: Den mest fiskete lukta noensinne på sushi.
0: Folk står utenfor kirke og sier, er det sushi begravelsen her? Ja, det var
4: det. Vi kjente. Vi kjente.
1: Jeg skal være ærlig, det ble en ternekast 6 for meg.
4: Ja, veldig bra. Jeg gleder.
0: Håper det blir 6 for meg også.
4: Ikke der, håper jeg.
1: Ok, vet dere hva? Man får bare lov til å fortsette hvis man føler at man kan toppe den der.
2: Nei, jeg kan ikke toppe den der. Altså.
1: Abu? Nei. Galvan? Nei. Anders, klarer du å toppe den?
5: Ikke det helt, altså.
1: Nei, vet du hva? Jeg vant, jeg håper det der blir.
4: Vi gleder oss til begravelsen din, Tara.
2: To svære ut av nesa.

0: Liten uppdatering på bilhavariet vårt. Bilen vår blev ju spist upp av tre. Ett tre falt över bilen vår, total ödelagt. Måtte skrapas. Vi måste köpa ny. Så jag vi, det var Mika sin bil. Men det som är fint om folkens är att jag blivit 50% bilägare.
1: Oj.
0: 100% lappenägare.
1: Ja.
0: Och jag har sagt på det programmet att vi skulle pröva köra Tesla.
2: Tesla.
3: Gangesh.
1: Tesla.
2: Muslim. Fy faen.
0: Minusvariant, vær så snill.
1: Ja, minusvariant.
4: Pølse.
2: Pølse.
0: Team Pølse. Og så fikk jeg litt kritikk for det. Hvordan våger du å kjøpe Tesla i 2026? Mhm. Altså ideologien Elon Musk står for. Det vel ikke noe du vil representere. Helt til vi kjøpte noe annet enn Tesla.
1: Ja,
4: Tesla.
0: Satan i gata.
1: Da vet du hvordan Abu har det.
0: Fy faen, vet du hvordan Hårek har det? Kom dere ut av landet? Faen, hvis det et problem med hvordan jeg uttaler S. Dra tilbake til rælelandet ditt da. Gå i gaten og drit i gaten og uttale S sånn som du vil. Ikke kom her.
2: Ok, det er fortsatt Tesla. Ah!
0: Hold kjeften din. Ja,
1: okay. Men hva valgte dere fram for Teslaen, Tara?
0: Volkswagen. Hitler bil.
2: Feel the flow. Galvan er tilbake.
1: Nå er det klart for kanskje den korteste meldingen vi har fått i år. Fire ord. Burde jeg konfirmere meg? Hilsen Jonas.
4: Hvis du vil.
1: Ja. Okay. Det finnes jo to måter å konfirmere seg på, i hvert fall. Ene er jo kristelig konfirmasjon, andre er borgerlig konfirmasjon.
2: Som er tuller konfirmasjon.
1: Ja,
2: så må slutte med borgerlig konfirmasjon.
1: Ja,
2: vel,
1: altså,
2: konfirmasjon er en kristen greie.
1: Ja,
2: ikke liksom si, å, jeg ikke kristen, men jeg vil fortsatt. Gjør det?
1: Ja, men jul er jo en hedensk greie, egentlig. Skal kristne... Jo,
2: Christmas,
1: det er jo det.
2: Christmas er jo
1: kristne. Nei, jul er en hedensk jul, tradisjon som har blitt appropriert av kristne. Så hvorfor kan ikke hedninger appropriere kristne ting?
4: You do you. Ja. Give the shit.
5: Konfirmer deg hvis du det gir deg noe. Gjør det de andre.
2: Gir deg pengevare.
1: Nei, altså...
5: Snu det da.
1: Ja.
5: Snu det da. Okay. Ta faktisk snu da
2: Jeg
5: elsker dere Hør nå, bare hør Jeg er så jævlig glad i dere Og det er ikke minusvarianten for meg dere Det har aldri vært minusvarianten for noe Se på meg Ta og se på meg Se på meg, er du glad i meg?
0: Jeg er glad i deg
5: Ja, for jeg har vært glad i deg hele tiden
0: Ok Jeg må gjerne ikke gjøre
4: det Og veldig representativt for en sånn samtale med en dritingsperson Som du blir litt redd
0: Gav meg de programledere med all respekt
5: Ja, det er det
2: Hva mente du med minusvarianten?
0: Hva mente du egentlig med minusvarianten?
5: Ja, jeg sier det ikke er minusvarianten Du er for støgg Men Se på meg, du er ikke så farlig Alle, vi er litt stygge
4: Jeg er stygge,
5: jeg har lov å si det
1: Jeg har venner som er stygge, ok?
5: Noen av mine beste venner er dritstygge Min beste venner er fucking stygge okay. Abu, ja, fuck deg okay. Jeg elsker deg, din jævel
1: Ja, men altså, burde innsender konfirmere seg?
5: Ja
1: altså, Det er mye spenn
5: Jo, la oss snu det La oss snu det
1: ja.
5: La oss snu det Jeg angrer på at vi ikke gjorde veldig mye av det De andre ikke gjorde bare for at
0: Fikk jeg lov?
5: Altså, mine kids, inshallah, en dag Altså, hvis de har lyst til å konfirmere seg,
1: ja
5: da
1: Ja
5: Gjør det Hvorfor ikke, hvis du har lyst til å gjøre det å, liksom, Jeg skal ikke på prinsipp Nei, sånn gjør ikke vi her Men, de skal ikke få lov å gjøre hva de vil Bare for at alle andre gjør det Det skal ikke si det
0: Men, sånn,
5: det å delta på andre ting Det å være med aktiv på at de skal føle seg Ikke som utenfor For at jeg ikke har lyst til det Nei, dette er en nobel, fin ting De har lyst til å være med på det, konfirmere seg Og ditt og datt, vær så god gjeld da
1: Ja
0: Hvis jeg får barnedag, 100% Hvis det barnet vil konfirmere seg
5: Det er det barnet tar altså. Mamma jeg vil konfirmere Det er en 7 år gammel kid Mamma jeg vil konfirmere meg
4: Jesus Christ
5: Det er en kjempe en ork av en kid
1: Ok, det finnes tre måter å konfirmere seg på Kristelig konfirmasjon, borgerlig konfirmasjon og mutant konfirmasjon
5: Svarer hun Ja, ja mitt barn Og så sier hun bare Kom igjen på penger
0: Vi må gjøre med onkel Galvan først
5: Hør med onkel Galvan Men jeg kommer til å ta vare på han. Så setter han i bilen og så senker hele bilen seg, fordi kiden er så jævlig.
4: Jesus.
5: Kan ikke jeg få lov å ha litt energi i dag, jeg
4: også?
5: Ja, ikke energi-shame meg.
1: Nei, nei, nei, jeg tenker endelig. Men altså, da andre kids konfirmerte seg... Eller Anders, du hadde konfirmasjon, eller?
2: Hadde kristen? Eller borgerlig?
4: Kristen.
0: Kristen.
2: Hvordan var det?
4: Som alle konfirmasjoner.
0: Hvor mange oljetønner fikk du i din konfirmasjon?
5: Ja. Fordi det var en ting som er sånn som vi som ikke konfirmerte oss, når folka kom og sa sånn, jeg fikk 30 000. Jeg bare, jeg fikk en moped og aksjer for 80 000. Det var en fyr som fikk aksjer for 80 000 kroner.
4: Fuck.
5: Og det var aksjer var bare lapper du hadde under senga di.
4: Hvis dere samler sammen alle id-pengene dere har fått fra 0 til 15 da.
5: 0 kroner?
0: Jeg fikk ikke id-feiring heller.
5: Men du har fått id, 200 lapp og 5 sigg av onkeren min, men jeg kan ikke...
4: Vet du hva jeg har fått av id?
5: Jeg er norsk, ok? Jo, men det var en tradisjon. Det var en sånn,
4: stå i det i 3 sekunder.
5: Det var en sånn lukte...
4: Vet du hva jeg har fått av id?
5: Det var en lukte down upon periode, eller sånn tradisjon i Kurdistan, der kids fikk sigg av de som var litt eldre, sånn skjult, bak liksom foreldrenes rygg. Ja. Så var det sånn, og jeg husker liksom, jeg fikk sigg av onkeren min da jeg var sånn... 12.
4: Ja. Men vi satte ut grøt til julenissen. Hva satte dere ut til id?
2: Askebeger.
5: Askebeger. Askebeger.
0: Jeg har ikke røyka siden sist id, ja.
2: Det er ikke sant.
5: Hold kjeft!
1: Ikke snakk til oss med boble i trynet.
2: Men det er riktig du sier.
5: Stopp. Jeg må bare si Tara.
0: Nei, ikke si det. Stå i det.
5: Tara,
0: det er gøy, det er gøy.
5: Tara, jeg har lov til å si det, fordi jeg har lov til å si det.
2: Men hvis vi samlet sammen med id-pengene jeg fikk, cirka 30 000 det også.
5: Seriøst? Jeg fikk aldri masse penger i
2: det. Altså, vi var jo svær familie, så søstrene mine var jo mye eldre enn meg, så de også ga meg penger. Så vi samlet alle sammen. Vi var feite familie.
0: Jeg kan si det, for jeg er feit selv.
2: Det er sant.
5: Okay.
4: Du
5: er
4: ikke
5: prøvd!
4: Nei, jeg vet det. Du lagt en sånn egen felle i skogen, og så bare løp inn i han selv.
5: Tara har ikke vært feit i år. Nei, det var hennes som sa det!
4: Nei,
0: det var du som sa det.
4: Nei, det var kun at du stopper vi og sa det bare fra null.
0: Men jeg fikk jo, jeg fikk kanskje en 200-lapp av bestemann min for å ikke faste.
2: For å ikke faste?
0: Det var min markør på når det var id. Jeg kunne ikke, vi feirer ikke id, vi feirer ingenting. Jeg fikk en 200-lapp av bestemannen min hver id.
4: For å ikke faste?
0: Hun visste ikke at jeg ikke fastet, eller? Hun visste nok at jeg ikke fastet.
4: Jeg visste at du ikke fastet. Nei!
2: Du driver! Han driver ristet på magen! Ser intens på tarren!
0: Hva er det
5: du sier? Jeg ristet på magen!
0: Nei, men, hvis barna mine vil feire id, så sier jeg at nei, det blir konfirmasjon.
2: Hvorfor det?
0: Fordi jeg hadde også lyst til feire konfirmasjon, fikk ikke lov.
5: Barna mine får ikke spise frem til konfirmasjon. Nei, vi spiser ikke, for jeg føler at du er konfirmert.
1: Ja, men jeg husker det selv da man hørte nivåene av spenn, altså mengden spenn vi fikk, så var jeg litt jealous selv.
5: Om?
1: Men borgerlig konfirmasjon var ikke så papen.
5: Nei, de var fattige, ass.
1: Ja,
2: de var fattige. De også penger, da?
1: Jo, de gjorde det. De gjorde det, men det var de som konfirmerte seg kristelig, som det var ekte...
5: De som var på siden med Gud, de fikk penger. De som var siden med...
0: Barnen dine får Charizard-kort,
2: ja.
1: Ja.
2: Charizard. Men ble dere også med venner deres til kirken når de var liksom konfirmasjons...
0: Jeg har spilt fiolin i mange konfirmasjoner, har jeg sagt det.
5: Utanfor, med en hatt ut av det.
4: Lysende cowboy-hatt. Du spilte fiolin og så god som cowboy.
2: Gudfaren-theme på repeat.
5: Bestemor er sånn, ta deg gål, få penger til familie. Og så står du der ute og spiller fucking...
4: Få penger til familie.
5: Ja, så står du og sitter der utover. My heart will go on på fiolin.
0: Fjallin. Jeg spilte jo fast i borgerlige konfirmasjoner. Ja. Det orkestret jeg spilte. Spilte vi på Osebergskipet.
1: Nå ser jeg for meg deg i vikingtida utenfor kirka.
0: Trell?
1: Med lysene kommer.
0: Hvem ga den trellen i fiolin? Satan. Ikke se på meg, Gabel.
1: Ok, tommel opp eller tommel ned tommel til innsendingen.
5: To tommel opp.

0: En ting jeg kjenner jeg blir sånn bare unødvendig provosert av, at jeg går rundt på gangene her I NRK, I gangene her I NRK, og ser opp, og så det masse plakater rundt omkring, der det står sånn, takk for at du bruker uparfumert, folk får vondt I hodet. Det virkelig der vi har kommet som mennesker? Det virkelig, men det virkelig der vi har kommet som mennesker? Vi arter som egentlig, vi egentlig designet for å løpe etter dyr, for å drepe dem.
1: Og vi løpe fra dem også.
0: Og løpe fra dem, og bare lukt har bare vært en sånn, ting skal lukte litt mye. Enten om det dritt eller godt, eller litt, vi det skal være, lukt en av våre viktigste sanser. Hvis ikke den viktigste, for det kan fortelle oss om ting bra eller dårlig å spise, og ditt og ditt og ditt. Og så det folk som sånn, åh, jeg får så vondt, jeg får sånn parfymelukt. Hvor provoserende ikke det?
2: Men folk har jo migrene og sånn, da. Det kan
0: ja, men alle Tara, har noe. Tara, ok, eksempel. En av tusen blodrasist. En av tusen blodrasist, betyr det at du skal slutte å være brun fordi de ikke klarer å være rundt.
3: Det ganske gøy å ta ut, ass.
2: Jeg ser hva du driver med nå, jeg skjønner poenget ditt.
0: Men... En av tusen hårek. Jeg sier ikke at han blodrasist, det sier jeg ikke. Det sier jeg på ingen måte. Men en av tusen mener at du minusvariant, på en eller annen, eller Abu det. Betyr det at Abu ikke får lov til å eksistere fordi han mener at du minusvariant?
3: Svar han da. Svar han da, Tara.
0: Jeg tror at vi må selvfølgelig bøye oss for minoriteter, men også, det ikke bøye oss for dem. Men jo, det ikke sånn heller, men det jo kanskje sånn da.
3: De som ikke
0: men,
3: tåler parfyme med minoriteten her.
0: Men de må også innse at kanskje dette rommet ikke for meg da. Så må de gå.
2: Bokstavlig talt.
0: Skjønner du hva jeg mener?
3: Jeg skjønner.
0: Det vi skal alltid rettelegge for det svakeste I samfunnet. Det det som gjør Norge vakkert. Men når du kommer ned til parfyme, jeg har lyst til å lukte godt.
3: Jeg også.
0: Jeg har lyst til å lukte godt. Jeg har lyst til, ikke bare lukte rent, jeg har lyst til å lukte godt. Og hvis får jeg ikke lov til det for en eller annen person, sånn, jeg får litt vondt I hodene. Det bare jeg?
3: Nei, det meg. Jeg helt enig med deg.
0: Den rose parfymen til alle mødrene våre. Den som sånn kjempesterk. Altså, det å lukte den rett før vi skal på et bryllup, det stinker det I hele huset. Det gjør at jeg, det gjør at jeg bare jeg føler at jeg lever.
3: Ja, enig.
1: Ja, det, jeg forbinder også sterke parfymelukter med liksom god, trygg nostalgi.
0: Ja, og vi skal på, og litt sånn, vi skal på en event.
1: Ja. Men jeg trenger ikke den lukta hver eneste dag I livet mitt. Det må jeg ærlig innrømme.
0: Ok, da du en av de fucking...
3: Jeg vet.
1: Ja.
3: Audi Toilet.
1: Hæ?
0: Det den indiske versjonen.
3: Audi Toilet.
0: Audi Toilet. Det Audi logo, og så en toalett under. Og
2: jeg synes at det burde være pålagt å bruke, eller det blir sånn parfyme som går av hvert andre minutt på barneskoler og I barnehager, for der lukter det altså så fis.
0: Og utesteder.
1: Utesteder burde det
0: lukte. Det beste jeg vet I hele verden, vet du det, å gå rundt på flyplasser I utlandet. For der det alltid så mye nye lukter og parfymer som jeg aldri har luktet før.
1: Hva er parfymeavdelingen I tax-free?
0: Nei, ikke bare denne gang, bare det å gå inn på dass.
2: Parfymeavdelingen sånn, taxien?
0: Bare det å gå inn på en dass I utlandet der, og så kjenner du den der såpelukta som sånn, denne lukta jeg aldri luktet før. Det begynner med en ferie, at det nye muligheter, og verden åpner seg for deg. Og så har du en eller annen kan vi ikke ha noen parfymer på flyet?
1: Det lukter liksom lano overalt I stedet for. Det vet du hva, heller masse parfymer enn ingen.
0: Og velkommen til luktens imperium, med all respekt.
1: Med all respekt. Yes, I dag så skal vi få en liten liste fra deg, Tara. Jeg ser at du holder på med den nå. Du rekker å bli ferdig innen 40 minutter, eller?
3: Inshallah.
0: Inshallah.
1: Bra, vi skal også innom inboxen en liten tur, men først så skal vi snakke om det mange ser på som på en måte den verdens største røde løper, nemlig The Met Gala.
3: The Met Gala? Met?
1: Ja,
0: Crystal Met Gala.
3: Crystal Met.
1: Og Galvan? Galvan, du har fulgt med på det.
0: Jeg har ikke fulgt med på det.
1: Han har ikke fulgt med på det.
0: Jeg har ikke fulgt med det, finske, men... Jeg har vært på The Met I New York. Ikke I gallaen, men jeg har vært på museumet. Og jeg tror de trodde at jeg var autist. Ikke på negativ måte.
3: Nei, det negativ måte.
0: Nei, men man vet jo aldri. Og jeg gikk inn der og så så jeg på all den fine kunsten, for det masse kunst, det masse sånne egyptiske historiske greier og masse malerier og alt mulig rart. Og så var jeg trodde at jeg var på den der National History of Science, bla bla. Så jeg går over til den ene vakten og sier sånn, hey, where are the dinosaurs? Så ser han på meg sånn, what the fuck, hva slags special needs kid er det her? Og så sier han, nei, det på den andre. Ja. Da jeg bare, okay, thank you.
2: Nei, men det som faktisk har, det ikke bare Met-galan i New York, det også Met-galan i Oslo.
3: Ja, det. Fordi,
0: Oslo Met-galan,
2: fordi i anledning Met-galan i New York, som at de feirer en kunstutstilling med mote, så har norske kjendiser blitt invitert til Norda i Oslo for å hedre galan. Der de oppnått invitert til å feire arrangementet med Finstassen på.
1: Ok. Mm. Ok, så det en slags sånn...
0: Hvorfor ler du, Abu? Hvorfor ler du?
1: Jeg så teit. Ja.
0: Er ikke det teit?
1: Okay, det er sånn at kontrasjæret er for VM, på en måte. Nei, det er der alle samles for å se på det og feire det VM. Hele tatt. Så blir dette her Met-galan svar på det.
3: Dette er ikke en, et sted de skal møtes for å se på Met-gala. Ja. De skal være der og kle seg ut og spise middag.
1: Ja, det er vi har Met-gala hjemme.
3: Ja, og vi trenger ikke Met-gala hjemme. Mm. Er det jeg mener da.
0: Ja. Met-galvan?
3: Met-galvan, ja. For det er som å si, det er Oscar, men vi har Oscar hjemme.
0: Ja, men det er det jo også. Det finnes jo Oscar viewing parties.
1: Ja, og det finnes viewing også, party, ja, det finnes også Amanda-prisen.
3: Men Amanda-prisen er Amanda-prisen. Ja. Det er ikke Oscar. Ja. Ja.
2: Men dette er på en måte, la meg være så freudig å si, dette er på en måte Met-galans UKM.
3: Ja,
2: til sammenligning.
3: Og First prize Met-gala i Norge.
2: Og det er det jeg synes gjør oss nordmenn så søte. For vi gjør aldri noe helhjertet. Eller vi forsøker, vi prøver å se til det store utlandet, vi prøver å adoptere trender og stiler, men det blir aldri akkurat som man ønsker. Nei.
1: Ja, men det er jo ikke mange nordmenn som får innpass i den liksom virkelige Met-galaen, det OG Met-gala.
3: Laksarovin.
1: Ja, Laksarovin, altså med Gustav Witzøe.
3: Shout out til han.
1: Så ut som en deilig fisk på rødløper. Han kom som på en måte både en litt sånn superhelt, men også en sånn reklame for alle de milliardene sine og hvor de kommer fra.
3: Yeah.
1: Han ser ut som en sånn, det er litt sånn laksete i svart-hvit.
3: Åja, brutteren!
1: Og veldig muskuløst. Muskuløs laks.
3: Det er veldig weird hele opplegget, er det ikke det?
1: Ja.
3: Det er veldig weird hele opplegget, er det ikke det?
1: Ja.
3: Det er veldig weird bilde av han her.
1: Jeg ville ikke ha hatt det på selv, men Jesus Christ, det er

0: fra noen milliardærer til en annen. Det er en annen som har vært i fokus denne uka her. Hvil i fred, Stein-Erik Hagen.
1: Stein-Erik Hagen, rest in peace. Som, det kom plutselig.
0: Som jo er i holdt jeg på å si, med tanke på hvor mange milliardærer vi har i Norge, spesielt innen lakseindustrien. Da. Så ja. De fleste er ganske usynlige. Ja. Man ser det ikke, de er litt som menneskeskyet. Mm. Stein-Erik Hagen var det motsatte. Han tok plass i offentligheten. Man ble litt kjent med han, kunstinteressen. Han har stått bak masse arbeidsplasser i Norge.
2: Han lagde Rimi, favorittbutikken
1: min. Han starta med Rimi. Faen, jeg savner Rimi.
0: Rimi var the shit. Rimi billig, ass, med den der gule Anna som logo.
2: Hver mandag etter svømmetrening, så gikk vi ned til Rimi og kjøpte frysetørka bringbær.
0: Ja.
2: Det har de sluttet med i Norge, men i utlandet så er det veldig populært.
0: Ok, frysetørka
1: bringebær?
2: Jævlig godt.
0: Okay. Sånn, er det som man lager smoothie ut av?
2: Tørka frukter, rett og slett.
0: Det smeller. Ja. Men for meg så er han først og fremst fyren som sto bak The Well.
1: Altså, hva skjer med The Well?
0: Ja, men ja, hva skjer med The Well nå? Altså, først og fremst må jeg bare påpeke at det er utrolig trist. Det er fire mennesker som har mistet faren deres.
2: Mm. Ti barnebarn.
0: Det er ti barnebarn som har mistet bestefar. Mm. Og en mann som også har mistet sin ektemann. Mm. Stein-Erik Hagen gifta seg i fjor.
1: Yep.
0: Så det er en enkemann her også. Mm. Yeah. Men
1: vi kjente
0: Well.
1: Jo ikke han.
0: Nei, vi kjente jo ikke han.
1: Eneste måten vi kjente
2: Lomboka han. Lomboka vi kjente han.
1: Oh, ja, i det siste har vært The Well.
3: Jeg savner Rimi, ass.
1: Ja, vi snakker
3: nettopp. Jo, men jeg bare måtte marinere på det. Jeg husker tradisjonen vår da vi var kids. Vi gikk på ungdomsskole rett ved.
2: Ja. Etter svømmetrening.
3: Vi dro på fra ungdomsskolen, så hadde vi midttime.
1: Ja, en time midttime.
3: Ja. Og da husker jeg vi gikk på Rimi, så kjøpte vi sånn frøloff.
0: Ja, frøloff og Litago.
3: Og så, nei, men så tok vi pleide å ta av enden, så kjøpte vi en sånn lang sjokoladebar, ta ut innmaten, putte hele inne der. Og så
2: Get a croissant.
3: Det var det du spiste. Hva er det?
0: Men jeg lurer på hva som kommer til å skje med...
1: Sandeep, hold kjeft. La oss snakke ferdig. Du hadde ikke noe å si.
3: Sandeep,
1: ikke hold kjeft. Fortsett.
0: Altså, det jeg lurer på er, hva skjer med The Well? På en måte, en slags sånn nudistkoloni, da, kan man si, i Norge.
2: Håper
0: du
2: med jevna med jorda? Håper du med jevna med jorda?
1: Nei.
0: Hør nå. Jeg setter pris på The Well. Jeg drar dit en gang i året.
1: Hør nå. Hva sier du?
2: Hvis du er så vet du hva han liker å klare? Hva gjør? Nei, ja, da liker du å titte.
0: Ja.
2: Nei,
0: ekshibisjonistisk?
2: La oss se. Bare hør nå.
0: Ja.
2: Hvis du liker å kle deg foran folk, bade naken, ta spad naken, da har ikke du noe i Norge å gjøre.
1: Men, wow, det er ikke da du har noe i Norge å gjøre.
3: Da har du minusverdi.
2: Du må ikke, men de fleste jeg hører som drar på The Well, de drar når det er naken, er det onsdag? Naken onsdag?
1: Nei, det er naken hver dag. Naken. Er det,
2: enda verre. Fy faen, så ekle.
0: Men du må ikke være naken hver dag. Det er bare det at på tirsdag så er det ikke nakenhet.
2: Men hvorfor skal du kle av deg? Og jeg kjenner så mange kjendisvenner av meg som drar og tar naken. De drar på nakenspa.
1: Skryting, men ok.
2: Ja, nei. Jeg har bare kjendisvenner.
1: Er ikke vi på You Do You?
0: Ja.
2: Men hvorfor? Forklar meg hvorfor. Abu, du har også vært på
1: det. Jeg har vært der. Jeg har vært naken når det ikke har vært noen mange andre mennesker.
2: Ja.
1: Men jeg har også vært der da det har vært
2: stappa fullt. Kanskje jeg bare er sjalu, for at jeg ikke tør å kle av meg selv.
1: Men det er noe digg med å ta av seg shortsen og bare ligge i bastua og bare slappe av.
0: Ja.
1: Du har jo på deg ting over, du har bare ikke på deg shortsen.
0: Mm. Ja.
1: Du trenger ikke vise fram pekken din.
2: 50% av døtteren din er hore, og 100% er pappa hore.
3: Men det er jo poenget med naken. Hvis du har ting på deg, da er
1: du
3: poenget med
1: naken. Du har ikke ting på deg, du har jo bare det etter.
0: Du har et håndkle rundt deg, eller
3: ja, men da er du ikke naken, da.
1: Du er jo naken.
0: Men du lar på en måte, altså, alt dingler og
3: luft. Ja, jeg
1: har også badet i svømmebassenget naken.
3: Hvis du skal gå inn på nakenspa, så må du jo være naken. Du kan ikke gå inn med håndkle, for da er du ikke naken.
1: Men du må ikke gå rundt.
3: Sier du det, dame?
1: Jeg går ikke rundt naken på spa.
0: Altså, du kan gjøre med det du er komfortabel med.
1: Det kan du gjøre hvis du vil.
3: Jeg prøver å forstå her.
1: Det er ikke nakenspa. Det er ikke det først og fremst. Ja. Det er spa.
2: Ja. Og så er det naken.
1: Så kan du velge å være naken hvis du vil.
3: Mm.
1: Du kan velge.
3: Mm. Og du er naken. Ja. Ikke sant? Hvis jeg går med skjørt da, er jeg naken da?
1: Du har på deg truse.
3: Nei, hvis jeg går, nei, nei, kjørt nei, uten bruse.
0: Da går du kommando.
1: Da går du kommando. Ja. Jeg går kommando ja. På spa.
3: Der har du det.
0: Det er litt følelsen, følelsen av nakenhet.
1: Men jeg har også vært inne i bassenget naken.
3: Men ikke si, ja, ikke si at du går naken hvis du har på deg.
1: Jeg går ikke, jeg har aldri sagt at jeg går naken.
3: Du sa det.
2: Jo, men
3: det
2: går, det man, går man ikke helt splitter pinne naken da?
1: Du kan velge å gjøre det hvis du vil.
2: Ja, men hva på et hoppet klær da?
3: Jeg er med deg,
1: Karin. Jeg gjør det jeg også. Jeg har på meg klær når jeg går rundt der.
0: Ja.
1: Også, du kan ta av deg shortsen når du skal inn på bastua.
2: Men ta av deg shortsen, ta av deg shortsen med en gang da. Gå inn naken og gjør det med chest da.
1: Men det er ikke meningen.
3: Men, men det du sier er at du tar av deg shortsen når du går inn på bastua.
1: Bastua er det?
3: Ja, og, men da har du på deg fortsatt håndkle opp på tissen din.
1: Ja.
3: Da er du ikke naken! Naken.
1: Ja, men ok, greit.
0: Er det rart FRP-skårer høyt for meningsmålene?
1: Er det Pakistan som meningsvariant?
3: Nei, vet du hva? Jeg er så langt unna å stemme FRP nå. På grunn av det tullet du dere snakker.
0: Jeg tror det er ganske mange som begynner å stemme på den på grunn av Galvan og Tara.
1: Nå kjeften din.
3: Og jeg er med deg.
1: For det første, jeg sa aldri, jeg drar på nakenspa. Jeg sa, man kan være naken der borte. Mm. Man kan være det. Mm. Det er et valg. Mm.
0: Ja. Det er fritt. Det er et fritt fucking land.
2: Nei, folk lyver. Folk lyver til meg. Folk har løyt til meg hele tiden.
1: Fordi har du vært der, Tara?
2: Hold kjeften!
1: Du har ikke vært der!
2: Hold kjeften, sånn.
3: Vi rekker å få det fra nå.
2: Og jeg var midt i et resonemang her.
3: Ja.
2: Det alle forteller meg når de drar på The Well, er at de sier, jeg drar og bader naken. Ja. Okay, da er det mitt utgangspunkt. Da forventer jeg at du går i dusjen, du vasker deg, du dusjer, som man gjør når man skal i basseng eller spa, og så går du uten håndkle ut. Da skal fucking Koss og Zeb.
3: Ja.
1: Koss og Zeb
2: skal faen meg være eksponert hele veien.
1: Det må være det. Du bestemmer at det må være det.
2: Ja, kan du ha det? Rekk opp hånda!
1: Jeg rekker opp hånda.
2: Hva vil du si?
1: Du kan ha på deg badeshorts. Du kan ha det på deg, du må ikke være naken.
3: Da er det ikke naken!
1: Men det heter ikke, det stedet heter ikke The Well Nakenspa.
2: Det heter jo The Well, vi er nakne alle andre dager bortsett fra onsdag.
1: Tirsdag.
3: Ja.
2: Okay.
3: Jeg forstår ikke den diskusjonen.
1: Jeg forstår ikke hva dere to sier akkurat nå.
3: Ok, hør da. Tirsdag, jeg går med håndkle. Hør, bare hør vær så snill, åpne opp de fucking sørene dine.
1: Ok, bare hør.
3: På tirsdag går jeg ut med bare håndkle. Teknisk sett, jeg er ikke naken.
1: Men tirsdag er påbudt.
0: La han fullføre, Abu.
1: Men han fullføre.
3: Abu, ikke avbryt meg, vær så snill.
1: Slipp mikrofonen.
2: Rich.
3: Hør da. Abu, tirsdag går jeg ut med håndkle.
1: Ok.
3: Ikke sant, jeg har ikke noen bokstrunde, men jeg er ikke naken. Jeg er jo teknisk sett ikke naken.
1: Nei.
3: Onsdag. Når det er vanlig dag, jeg går også med håndkle uten å være naken. Hva er forskjell på de to dagene?
2: Ja, det er bare det.
3: Det er din jævla forskjell her. Sett meg din jævla bildes.
1: Ok, hold kjeft.
3: La meg forklare. Rekk opp hånda først da.
1: Jeg har rakt opp hånda. Sett deg ned. Så rekker jeg opp hånda. Sett deg ned.
3: Der jeg står.
1: Ok. Dumme kurdere. Bare hør på meg nå. Ok. Utenom tirsdag, så kan man ta seg buksa. Tirsdag er det påbudt, hør! Det er det påbudt, for ingen kan være nakne på tirsdag.
0: Alle må gå i badeshorts. Ja.
1: Skjønte du?
0: Ja.
2: Okay.
1: Men, så, hvorfor er du der med Tara nå?
2: Så på onsdag så kommer jeg med en badering da.
1: Ja.
2: Men jeg er ikke på noe
0: krav. Jeg tror ikke at det er lov å ha med badering.
2: Hold kjeften din!
3: Rekker på hånda.
1: Hva er det som skjer her?
2: Det er bare et definisjonsspørsmål, for hvis du sier nakenbading, da skal du faen
1: ingen
2: gå
1: nakenbading. Ingen sier nakenbading! Jo! Hvem sier det?
2: Jo!
3: Rekk opp hånda! Det er det vi har blitt enige om.
1: Hva slags psykose faktisk opplegger det her?
2: Ok, la meg ringe Oddmann og si det altså.
1: Nei, vent litt! Hvis kjendisvennene du sier, jeg har vært på nakenbading, betyr ikke at det stedet er nakenbadingssted!
2: La meg ringe Odda.
3: Fy faen, jeg hater
2: det. La meg ringe Odda. Vent litt!
3: Jeg skjønner ikke hva dere to desier prater om. Vi kurdere, hodet vårt eksploderer.
2: La meg ringe. Vent litt. Slap den jævla telefonen. Snakk!
0: Ringte Harry Hole?
4: Hva snakker du?
2: Odda, vi er på sendingen med all respekt.
3: Hei,
1: Odda. La det.
2: Og vi har en heseblesen diskusjon her akkurat nå. Om... Hva er det du mener, hva er spørsmålet? Hva definerer du som nakenbading på The Well? Nei, vent litt nå!
1: Er The Well nakenspa?
2: Er The Well et nakenspa?
1: Eller et spa der du kan være naken?
4: Ja, det er nakenspa.
2: Ok.
1: Men nei, ikke, han skjønner ikke spørsmålet.
4: Men på tirsdager er det badedrakt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men
4: du kan velge.
1: La meg.
3: Ja.
1: Ja, men de andre dagene der du kan være nakenspa. Ja, ja, hvis du er, de andre dagene når det er nakenspa, du kan ha på deg shorts.
4: Ja.
1: Ja.
3: Men hvis jeg, det er Galvan her, hei. Hvis jeg nå går på nakenspa på en onsdag og så går jeg rundt med håndkle, er jeg teknisk sett naken da?
4: Nei, da er du tildekt.
2: Ja,
1: ja, ja, ok.
2: Da er diskusjonen om,
1: hva er det vi diskuterer om?
4: Og det er også da med påbund at man beveger seg mellom de forskjellige spa-avdelingene, så skal man dekke seg til.
2: Ja, da er det ikke nakenbading da.
1: Det er jo ikke nakenbading, det er det jeg sier.
4: Jo, fordi du bader når du har kommet fram, så tar du av deg håndkle, eller da, det som heter,
3: men,
4: som er sånn kun til lennekledd. Da kan du hoppe etter.
3: Men hvis du sitter i, bastue, og du, du er naken, men du har på deg håndkle oppå deg, er du naken da?
4: Nei, da er du tillegg.
1: Han sa jo det i sted.
2: Takk, Oda.
1: Okay, takk. Tusen takk.